0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Kristoffer.
3: Hei, hei.
2: Hei, Kristoffer Haugstad. Du kommer fra Saudo, 41 år, stemmer ikke det?
3: Det stemmer.
2: Og vi skal finne ut hva du driver med.
3: Ja.
1: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Kristoffer, og hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med, så vinner du 1000 kroner. Jeg starter i dag. Jeg lurer på, har du like mye å gjøre hele året, eller har du travlere tider i noen deler av året?
3: Det er veldig sesongbasert.
1: Det er sesongbasert.
2: Okay. Ok, det kan jo være for eksempel bønder, har du vel travlere på høsten?
1: Revisorer har du travlere når ting skal inn.
2: Ja, og så vet jeg at, men jo, jeg lurer på, kan du alltid høre på radio når du er på jobb?
3: Ja, stort sett så går det veldig fint. Jeg hører stort sett på radio.
2: Okay.
1: Ok, så da jobber han jo ikke med noe hvor du må konsentrere. Du, han leser ikke tekst på en måte.
2: Nei.
1: Han kan jobbe med matte. Jeg vet at de som jobbet med matte når jeg studerte, de ingeniørene og sånn, de kunne alltid høre på radio, mens jeg måtte ikke gjøre det, for jeg skulle lese engelske tekster.
2: Men i Sauda så vet jeg at det et veldig fint skisenter. På vinteren. Og det jo noen som, og det jo til de grader sesongbasert, hvis du jobber i skisenteret, hvis du skal preppe slalombakker for eksempel.
1: Og du mener at alle som jobber med å preppe slalombakker, hva gjør man på sommeren da?
2: Når Nei, du da gjør du jo ingen da. Har
1: ja,
2: du
1: da er du veldig sesongbasert.
2: Vær med på konkurranse på radio og sånt.
1: Ok. Så du mener at han en bakkeprepper?
2: Jeg mener han preppmaskinkjører.
1: Jeg føler at du veldig påvirket at du liker snø, men ok.
2: Kristoffer, kjører du preppmaskin i slalombakken?
3: Jeg jobber faktisk litt i skisenter, men det ikke det som jobben min.
1: Hva er jobben din, Kristoffer?
3: Jeg klauvkjærer.
2: Du hva for noe?
3: Jeg klauvkjærer. Jeg kjærer klau på kyr.
1: Åja, klovkjærer! Altså, du drar hjem og ordner... Herre min, at jeg har sett så mye virale videoer om folk som ordner med klovene til kyr.
3: Ja, det er det jeg gjør.
2: Manikyrsalongen til Kristoffer er voksen størrelse på.
3: Det er pedikyr.
1: Ja, pedikyr. Har du møtt på en kur som heter Ellen da, Kristoffer?
3: Nei, de har bare nummer stort sett. De vil ikke ha navn på dem, for de skal slakte dem.
1: Ja, det var det. Vi må ikke snakke mer om slakting.
2: Det var vanskelig.
3: Ja, det var vanskelig. Det var det.
2: Men helt sikkert en morsom jobb. Du må ha en fortsatt nylig dag, Kristoffer.
3: Tusen takk for det.
2: Ja, ha det. Og så er det nye muligheter i morgen, og da legger vi på 500 kroner.
1: Ja, dette konkurransen er så vanskelig, så nå legger vi på 500 kroner daglig ved, altså.
2: Ja, du kan vinne 1500 kroner i morgen. Send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet er morgen.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema. Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

Klokka den går mot 12. Litt nyheter, det skal det snart bli. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og snart så Sverre på plass med mer gode, rolige favoritter til deg. Du og jeg, vi høres igjen i morgen hvis du har lyst, og så ønsker jeg deg bare en fin tirsdag videre. Nå blir det Marit Larsen.

Det er Lysj på P7-klem, rolige favoritter. God tirsdag. Jeg heter Sverre Bjørnsen. Håper du har en trivelig en så langt. Jeg har funnet frem Billy Joel. Her er en sang han synger mest om seg selv og alle andre som spiller piano, tror jeg. Pianoman på P7-klem.

Hver eneste dag med merkedag. Da kan jo ikke 18. august være dårligere. Det faktisk fajita-dagen. Fajita på norsk. Ja, det blir jo fylt lefse da. Så det en god idé til middag. Benson Boone på P7 Klem. Fill me up till you're empty.

Artisten Alec Benjamin, han har jo en veldig spesiell stemme. Man kan vel kanskje kalle den søt, men dette her er jo en voksen mann. Men han er veldig klar over at han har en unik stemme, og det påvirket også hvordan han skrev låter. Han måtte rett og slett skrive låter som egnet seg til sin stemme. Og det har han klart med stor suksess. Her har vi Let Me Down Slowly på P7 Klem.

Lucas Graham høres jo ut som en person. Er ikke det, vet du? Det er et band. Det er jo Lucas som er frontfigur og synger i bandet da, men han heter ikke Graham til etternavn, han heter Forhamma. Jeg klarer ikke å si det, det er dansk. Men Lucas Graham heter bandet, og vi skal få låta Love Someone her på P7 Klemakkorat nå.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass! Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her. Den er fin da.
1: Den er blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone!
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
18: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
17: Ja. Yes.
18: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
17: Enig. Noen må si noe.
18: Ja, nå er det din tur, da.
17: Jeg har ingenting.
18: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
17: Nei. Du?
18: Nei. Ikke heller.
19: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Men når er neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på allente.no.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
7: En gang i året?
6: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
6: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
6: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på Penny.no.
8: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, den kan
0: den
1: finne.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.